0: Og hva skjer så med senorita?
1: Hun skal vel på stranda eller noe? Eller nei. I Spania? Eller hun skal nei. Fly eller drikke noe drikker? Eller?
0: Her kommer senorita. Og senorita.
1: Jeg aner ikke, jeg har aldri hørt sangen.
2: Og senorita skal bli drita.
1: Okay,
0: ja. Det er jo Staceman og Charterfeber. Du skjønner jo hvilken gate vi skal til. Hvem av disse er ikke med i nye sesongen av Charterfeber? Charter Svein, Charter Hilde eller Charter Ellen?
1: Charter Ellen er i hvert fall ikke med.
0: Charter Ellen er ikke med, men de gamle traverne Svein og Hilde de dukker opp i den nye sesongen. En som også dukker opp er ny deltaker Viggo fra Fredrikstad. Han er ille glad i hardrock og fugler. Og han gleder seg, for han lurer på hvilke fugler som på Kanarieøyene. Og så er det en spesiell type fugl han mener det er mest av på Kanarieøyene. Hvilken type fugl er det?
1: Jeg vet ikke, Søren, ørn kanskje?
0: Hvilken type fugl tror du det er mest av på Kanarieøyene?
1: Ja, kanarifugl.
3: Kanarifugl. Nei, jeg vet jo ikke hva som er der nede. Annet enn kanarifugl,
0: altså. Kanarifugler på Gran Canaria. Ny lydoppgave her.
4: Du skjønner ikke hva som feil med verden i dag, at alt skal bare være tull, vaskemaskiner, og nå har jeg vel kanskje ødelagt den der greia nå. Ja, det var enkelt og greit. Ta seg en røyk og bli godt humør igjen. Ja.
0: Dette er Roger, som vant gullrute i sin tid for beste TV-øyeblikk.
1: Okay.
0: Hva er Rogers største fiende på Gran Canaria? Er det minibanken, er det minibarn, eller er det lysbryteren?
1: Jeg føler det lysbryteren, for det har jeg sett noen vinne øyeblikk for.
0: Det lysbryteren. Og siste oppgave i Charterfeber-quizzen. Hva får du om du blander kaffe, brun, sukker, whisky og krem?
1: Da får du en Irish!
5: Har du Irish? Jeg skal Irish. Har du Irish?
6: Irish kaffe?
5: Ja.
6: Vi mister det ikke.
5: Nei da, skal ikke jeg være her?
0: Ja, et par riktige det.
1: Jeg føler sist jeg så på Charterfeber, så var de på Irish-jakt allerede på Gardermoen.
0: Jeg tror du er klar for Sydenhel.
1: Absolutt.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Ja, god morgen, riktig god morgen. Veldig hyggelig at du hører på, som vanlig på denne tiden av døgnet, med Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Hallo.
2: Og ikke minst Silja Nymoen.
3: Hallo.
2: Velkommen til oss.
3: Hei.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Aktuell med musikalen Chicago, som du skal spille i høst.
3: Mm-hmm.
2: Og så er vi nødt til å snakke om sommer og bærplukking.
3: Vi er nødt til å snakke om det. Ja, det skal vi.
4: Det har vært en stor diskusjon i studio her i det siste om at folk er så sære når det kommer til bær. Man har hemmelige bærplukkeområder og så videre og så videre. Stalk deg litt på Instagram, Silja. Ser at du også driver og plukker bær. Hvor sær er du?
3: Jeg er ny i gamet. Jeg har ikke noe sånn... Jeg bare... Oi, bær! Setter meg ned i lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker jeg, skal jeg ta noe hjem? Og så har vi jo vært sånn, jeg putter i lommer og sånn, og så blir jo de most, så nå er jeg sånn, har jeg med en liten pose. Så jeg er ikke, og akkurat kjøpt sånn der gre.
4: Ja, som bærplukker.
3: Som kam.
2: Det høres ut som du er 3 år.
3: Ja, ja.
2: Jeg ser meg for deg med liksom masse blåbær rundt munnen, og lommene fulle av blåbær når du kommer hjem fra tur.
3: Typ.
2: Og så er det ett bær i spannet.
3: Nå har jeg klart å liksom spare, og fryse ned noe bær, så jeg har til... De kalde vintermånedene.
4: Hva skal du gjøre med bærene?
3: Spise de.
4: Ja, skal du lage syltetøy?
3: Nei, vet du hva? Hør nå. Vet du hva som er best? Er jo bæret i seg selv. Jeg fryser hele bær og putter de i min morgenyoghurt.
4: Ja!
2: Ja, det er godt.
4: Selvplukket morgenyoghurtbær?
3: Ja!
2: Hva slags bær er det vi snakker om?
3: Altså, blåbær i skaven, men så har jeg også masse bringebær i hagen. Så jeg har plukket masse sånne deilige bringebær. Fristende.
4: Men har du kommet deg over på multikjør enda? For det er jo virkelig et hardt kjør.
3: Da må man jo jobbe litt, for da må man jo dra langt av gårde.
4: Ja.
3: Det har jeg ikke tid til.
4: Nei, du har ikke tid til det.
3: Jeg må ut i skreven rett i nærområdet.
4: Ja.
3: Sette meg ned. På søndag så hadde jeg vært på prøver hele uka, det var drisliten. Så var jeg sånn, i morgen må jeg i skogen i morgen. Gikk i skogen, satt meg ned i en lyng.
4: Ja.
3: Spiste blåbær.
4: Det kan gå så langt ut, Silja.
3: Det ble ikke så langt ut.
2: Men du omtaler fortsatt dette som borti der og ute i skogen, og bare sånne vage stedsenvisninger, for du holder stedene dine hemmelige.
3: Nei.
4: Nei.
3: Det er der jeg ser at jeg går i Romeriksåsen. Det er ganske generelt, da. Inn i deres sted, opp der, og så til høyre, så til venstre hvor det er treet, og så opp der, og der er det mye bær.
4: Silja, du har misforstått det. Du er for ny innen bærplukking. Du har ikke skjønt at nå kommer noen og tømmer det området, kommer til å irritere deg, så kommer du aldri til å fortelle.
3: Det som er at det er gjerne, områdene er gjerne nær, ved siden av stien, så at jeg tror de fleste vet. De bare ikke gidder å plukke det i bær. Jeg tar de bærene, ingen gidder å plukke.
2: Restene,
3: tar jeg.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil
1: på P8-pop.
2: God morgen, vi har besøk av Silja Nymoen. Veldig hyggelig at du kunne komme.
3: Det er veldig hyggelig å være her. Veldig hyggelig å være her.
2: Snakker med oss, Silja. Du er aktuell med musikalen Chicago på Chateau Neuf i høst. Musikal i sånn elsk eller hat for folk flest? Du er tydeligvis i elsk-kategorien.
3: Altså, hold deg fast. Jeg er ikke så glad i musikaler. Nei, men okay. De liker jeg jævlig godt. Ja. Chicago nummer én.
4: Du har forberedt deg da, fordi vi skal ha en liten quiz.
3: Elsker quiz, det er best jeg vet. Jeg får bli gira. Kom igjen.
2: Den er enkel. Vi har lydklipp fra forskjellige musikaler. Og selvfølgelig bare kjenne igjen hvilke musikaler
4: jeg
2: snakker
4: om. Jeg reagerer på musikalen
2: også. Vi kjører på.
3: It's the hard knock. Ja, Annie! Miss Hannigan er gøy da. Hun er jo kul.
4: Ja.
3: Hun liker vi.
2: Veldig bra. Her kommer neste.
3: Les Miserables.
2: Dette kan du jo.
3: Ja,
2: tredje.
3: Cats. Jeg vet at det er Cats, men det som jeg ikke liker Cats. Jeg har hørt den, ikke sant?
2: Det er jo fantastisk låt.
3: Ja, den er fin,
2: ja. Du
3: må synge som en riktig person. Sånn.
2: Er du riktig person?
3: Nei, jeg vil ikke synge den.
2: Vil du ikke?
3: Nei, ikke meg.
2: Ikke?
3: Nei, nei, absolutt ikke.
4: Hvem i Norge kan synge Cats?
3: Nei, det, ingen kommentar.
4: Ingen
3: kommentar. Ingen kan det. Nei, jeg sa ikke ingen, jeg sa ingen kommentar. Fra meg.
4: Jeg hørte ingen.
3: Fra meg.
2: Ok, siste her. Er dette noe du kan synge med på?
3: Oi. Ja, Moulin Rouge.
2: Moulin Rouge.
3: Ja.
4: Altså, til å ikke være en theater kid, så kan du
3: litt sjokkerende mange musikaler. Men dette er jo basiskunnskap.
4: Er det det?
3: Ja, akkurat de her. Hvis du hadde tatt sånn deep dive, da hadde jeg jo ikke kunnet noen. Men dette kan jo alle.
2: Men dette skal jo være litt sånn lettbeint, god stemning, hyggelig morgenradio.
3: Jeg regner med at alle som har hørt på, visste alle disse.
2: Veldig hyggelig at du kunne komme på besøk.
3: Er vi ferdig?
2: Ja, vi er ferdig.
3: Mer quiz, kom igjen. Let's go. Finn på noe. Om bær, høne, whatever. Let's go.
2: Vi skal lage en bær, høne.
3: Vet du at det sunneste bær i verden er norsk blåbær? Nei, altså... Jo, det er kanskje multe. Nei, okay. Men de blåbærne du finner som man setter seg i lyggen og spiser, som er blå på tunga med en gang.
4: De er sunne.
3: Fy faen, de er sunne.
4: Det er kjipt når du tar feil av de som ikke smaker blåbær, men de som smaker sånn surt, vet du.
3: Hvilke da? Krekling?
4: Krekling.
3: Ja, det vil jeg ikke ha.
2: Nei, det må du ikke ha.
4: Det kan skje, det kan skje.
3: Men ser man for... Ikke sant, ja, dette kan vi ta senere. Hvordan ser man forskjell på blåbær? Jeg vet ikke.
4: Noen smaker godt, noen smaker vondt. Uansett, for en glede å ha det.
3: Ja, glede å være.
2: Vi prøver å avslutte igjen.
3: Nei. Ok da.
2: Ha det bra.
3: Ha det.

0: I helgen så skal jeg leve ut min Downton Abbey-drøm.
1: Hva en Downton Abbey-drøm?
0: Downton Abbey jo en britisk serie med den britiske overklassen, og i helgen skal jeg føle meg som britisk overklasse, fordi på søndag, da det derbyen.
1: Det da du skal bruke hatt.
0: Ja da. I går så måtte jeg altså facetime venninne mine. Vi måtte finne ut av jenter, hvem har hatter. Vi måtte få hattekontroll, fordi på lørdag skal vi ta på oss finstasen, de høye helene, den lange kjolen, oppe på en eller annen terrasse på Øvrevoll galoppbane og se på hester løpe. Mens vi skal vifte med sånne sedler. Du vet, sånne der spillesedler, ja. Sånn som man gjorde i gamle dager. Og jeg hadde to inspirasjoner. Det ene var å kle seg som de Peaky Blinders, og liksom gå for sånn grå dress med sånn der Peaky Blinders-hatt. Ja. Eller å gå med fin kjole og stråhatt.
1: Hva tror du jeg landet på? Det er jo fin kjole og stråhatt.
0: Ja, da, jeg landet på fin kjole og stråhatt. Jeg har fått en litt sånn stor stråhatt som sånn blå med bånd på. Altså, snakk om å være overklasse, eller?
1: Det blir bra.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Og hvilken hest skal jeg vedde på? Jeg vet ikke, jeg har ikke navnet på. De heter ikke alltid sånn Lucky Strike, Quick Pony og sånne ting. Det sånn hester har navn,
1: det bare finner du på ting.
0: Flash Lightning.
1: Ja, men det viktigste, her det viktigste hatten, tenker jeg. Aller viktigste hatten.
0: Ja, ok.

0: Det er spesielt en gruppe mennesker jeg blir bekymret for nå når det har blitt flygelederstreik.
1: En spesial, det er jo alle de som skal ut og fly som blir berørt.
0: Ja, og det er en gruppe som er veldig berørt, nemlig alle kjendisene som var på TV2s høstlansering i går kveld. Fordi TV2s høstlansering skjer jo da i Bergen. Og jeg har bare sett kjendis på kjendis på kjendis bli flydd inn til Bergen for å være på fest i går. Og i dag så må de jo da fly tilbake igjen, de som skal til Oslo for eksempel.
1: Ja, ja, vi hørte på nyhetene nå at det altså er flygelederstreik, og at det spesielt går utover Gardermoen og Flesland. Ja. Så de som skal mellom Oslo og Bergen i dag er i trøbbel.
0: Hva skal disse kjendisene finne på? Jeg har sett at Alexandra Joner er der borte, Kristine Arntzen er der borte, Trygve Bennetsen, alle som skal være med på Skal vi danse er der borte, alle som skal være med på Showtime er der borte, alle som skal være med på Forræder og alle andre liksom, shows som skal gå ut for høsten.
1: Ja, hva skal de gjøre?
0: Ja, jeg tenker de kan jo ta den der banen. Det gjorde jeg sist jeg var i Bergen, tok jeg fløybanen opp til toppen av Fløyfjellet.
1: Det er beste tipset ditt til kjendisene som hører på nå.
0: God is der oppe. Og det er geiter. Det er geiter du kan klappe på. Du kan dra på og klappe på geitene. Og hvis du ikke vil møte på geiter, så kan du dra til akvariet. Det gjorde jeg en gang jeg var i. Der kan du hilse på pingviner.
1: Det er bra tips. Det er bra tips.
0: Bra, bra tips.
1: Hva tenker du da? At de kanskje kan lage en ny reality-serie. Som heter Flyplassen. Eller Flesland.
0: Ja, for du tenker at de kommer til å dra til Flesland og sitte der og vente på forsinka fly.
1: Ja, så må de løse oppgaver. Så der, få koffert inn i sånn som måler om kofferten er for stor, ikke sant? Og den ene kjendisen som er best får lov til å reise hjem.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har sett på skrekkfilm med Alice Cooper. Er det fleip, eller er det fakta?
3: Det er leken vi leker nå. Vi skal gi deg, du som hører på, tips til helgelek med dine venner. Hvor godt kjenner vi hverandre, Kjetil? Ikke så godt at jeg vet automatisk svaret på dette. Har du sett på skrekkfilm med Alice Cooper? Ja, tenker jeg. Tenker ja. Det er fakta.
2: Ja, det er helt riktig. Det er helt riktig. Okay. Jeg intervjuet han for noen år siden, og jeg var siste mann som gjorde det intervjuet på hotellrommet hans. Ja. Så da vi var ferdige, så sier han, har du sett den skrekkfilmen der? Jeg holder på å se den. Jeg sier, nei, jeg har ikke sett den. Han sier, kom, han slår deg ned. Og så satt vi i sofaen, tok en øl og ja. Så på skrekkfilm.
3: Leker vi fleip eller fakta, eller jeg kan skryte av at jeg har møtt. Skuffel. Jeg tar det med. Det var en periode hvor jeg kun festet på beste vestkant med fiffen, fordi det var eneste sted jeg tenkte jeg kunne dra ut uten fortan.
2: Det er fleip, for du er så glad i fest at du drar på fest hvor som helst og når som helst, ikke bare med fiffen på vestkanten.
3: Det er fakta.
2: Hva?
3: Jeg nektet å dra på alle de stedene hvor jeg vanligvis drar og sjekker opp boys. Jeg måtte bare ut med fiffen. Og folk i dress, for da kan man vise seg utenfor.
2: Det er gøy det her.
3: Ja, det er morsomt da.
2: Ok, fleip eller fakta. Jeg har aldri brukket et bein. I kroppen.
3: Åh, det er et så godt spørsmål. Jeg kunne kjørt på med den samme. Jeg tror faktisk at det er fakta.
2: Det er fakta.
3: Ja, det er fakta.
2: Det er fakta. Aldri brukt et bein. Jeg har gjort mye gærent for å, hvor det kunne gått feil, men aldri skjedd.
3: Men du er helt sikker aldri brukt et bein.
2: Helt sikker.
3: Jeg er så imponerende. Ja. Er du en av de barna som savnet gips på en måte? Du vet når man ble litt sjalu fordi kompisen hadde gips på armen?
2: Nei.
3: Ja, det var
2: aldri.
3: Sånn vi hadde.
2: Nei, aldri.
3: Ok, min siste, er du klar?
2: Ja.
3: Jeg spurte en tatovør om å gi meg et lyn i panna som Harry Potter. Men han nektet, så jeg våknet med et lyn på håndleddet i stedet.
2: Nei, det er fleip. Det må være fleip. Jeg vet at du har et lyn Harry Potter på håndleddet, men at du er så tjukk i huet at du først ville ha det i panna. Nei, jeg kjenner deg på godt. Så tjukk i huet er det ikke.
3: 100% fakta.
2: Er det
3: det? Det er sånn som skjer når man drar på Taco Tuesday i Bali og drikker cirka 5 tequila shots før man ber om en grunn.

0: Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Hei og god fredag, Bea.
2: God fredag.
1: Bea Vandli fra Oslo, stemmer ikke det?
2: Nei, det stemmer ikke.
1: Nei, det stemmer ikke. Hvor kommer du fra?
2: Jeg bor I Mandal.
1: Bor I Mandal, ja. Og så du 60 år, det stemmer?
2: Ja, det stemmer. Ja. Det var sånn det var.
1: Og så skal vi se om vi klarer å finne ut hva du driver med.
2: Ja. Gjett jobben.
1: Jeg lurer på, Bea, hvor vanskelig jobben din?
2: Vanskelig.
1: Det vanskelig, ikke noe vanskelig. Okay, hvem som helst kan bare hoppe inn I og gjøre?
2: Nei, det okay. kan de ikke.
3: Jobber du innenfor helse, Bea?
2: Nei.
3: Ikke innenfor helse? Ok, jeg skal komme.
1: Jeg synes Bea høres ut.
3: Svaret jobben vanskelig, det ikke innenfor helse. Da føler jeg automatisk til at man jobber med tall. Ikke sant?
1: Ja, og jeg synes Bea høres ut som sånn, du høres litt sånn ryddig ut ja. I stemmen din. Det litt orden på deg. Du sånn tydelig orden.
3: Ja.
1: Nei, det ikke 3, det 3,05 millimeter.
3: Ja.
1: Jeg lurer da på om hun kanskje kan være, det jo masse fine bygghytter og sånn, nedover på Sørlandet, om hun ja. Kanskje tegner hytter og kan være arkitekt.
3: At hun kanskje arkitekt. Ja. Det ikke så dumt det. Skal vi gå for det da, kanskje?
1: Skyter fra hofta her okay. og prøver. Bea, du arkitekt?
2: Og langt
3: derifra. Bea Vanlig, hva det du jobber med?
2: Jeg skadedyrbekjemper.
3: Hæ?
1: Oi!
3: Hva det sykeste på jobben din?
2: Det er så mye som gøy med jobben min, da, men de fleste som jeg møter når jeg sier at jeg har en gøy jobb, så sier de det at, ja, men herregud, få det vekk!
3: Ja, for jeg merker at det begynner å krible I huden min, bare du sa skadedyr, og jeg får sånn der, ikke det sånn, du fjerner sånn, alle sånne krek og bedbugs og sånn.
2: Veggedyr, rotter, mus.
1: Det litt sånn Ghostbusters.
2: Ja, men vi bruker ikke så fryktelig mye greier som Ghostbusters gjør, da. Men vi har en støvsuger som ligner fælt.
3: Yes. Wow.
1: Ja, det en kul jobb.
3: Ok, hvilke insekter ville du absolutt ikke ha til ditt hus, Bea, etter å ha bekjempet mange?
2: Jeg ville kanskje sagt, ja, veggdyr jo på en måte, det trenger man ikke.
1: Nei, det kjipt, det kjipt.
3: Ja. Ah, da håper jeg du har en nydelig dag på jobben I dag, Bea. Hva skal du fjerne for nå?
2: I dag så det egentlig mest kontoravet, for det hender jo det at jeg må fakturere litt også, men, ja. Men jeg har jobbet mye med stokkmaur denne uka her, da, det veldig gøy.
3: Det stokkmaurens uka.
1: Ha en nydelig fredag og en nydelig helg.
2: Takk I like måte.
1: Ha det, og så legger vi vel på 500 kroner til mandag, gjør vi ikke det?
3: Absolutt, ja. Du kan melde deg på allerede nå, altså, hvis du tenker at vi klarer å gjette jobben din, kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.
1: Da kan du også vinne 3000 kroner på mandagen.

0: med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Jeg har tenkt på noe i et halvt år som jeg endelig skal gjennomføre i dag.
2: Åh, det er en stor dag i Ellens liv.
1: I et halvt år så har jeg tenkt at nå må jeg på IKEA. Ikke sant? Jeg er ikke ferdig med baderommet. Jeg har mangler noen gardiner. Jeg mangler også sykt mye møbler på mitt soverom. Og jeg har for et halvt år siden skrevet opp en handleliste med akkurat hva jeg skal ha på IKEA, akkurat hvilke ting og sånt. Det bare er å løpe inn, hente og så gå ut igjen.
2: Jeg trekker tilbake det jeg sa om at det var en stor dag i Ellens liv. Det er en slitsom dag i Ellens liv, for IKEA er jo et lite mareritt, det vet jo alle som har vært innom.
1: I dag så ringte kompisen min meg, og han har fortalt at han har lånt bil til oss, og jeg spurte, kan vi dra på IKEA? Han sa ja, men bare om vi setter ny rekord på å være der kortest mulig. Han fortalte meg at hans rekord på å være på IKEA er 1,5 minutt. Og det inkluderte å være i kassa.
2: Yes.
1: Og da skjønner jeg ikke, det tror jeg er umulig å slå. Men hvor lite tid tror du at jeg klarer å bruke på IKEA i dag med verdens mest effektive kompis?
2: Jeg vet ikke, men det jeg kom på nå var at jeg også trenger noe på IKEA, så jeg lurte på om du bare kunne... Ta med et par småting når du først er innom der.
1: Det kommer an på hvor små småting det er, altså.
2: Nei, de er sånn, sånn passesmå.
1: Passesmå. Nei, ja, under tvil. Jeg ser på meg. Mitt mål for dagen er å bruke maks en time på IKEA. Skal jeg melde tilbake på mandag da, men jeg klarte det ikke.
2: Lykke til, ja. Og god helg.
1: Tusen takk.
2: God helg til deg som hører på også, uansett om du skal på IKEA eller om du skal gjøre noe gøy. Og så høres vi igjen før du vet ordet av det.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: Når er det mat?
1: Yes, skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
6: Mitt navn Bernt Kjulske.
7: Og mitt Aurora Gude.
6: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
7: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
5: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
4: Hvem blir med?
1: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til...
8: Biltema! Wow!
9: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema! Wow!
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Bank, bank.
13: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
14: En gang i året?
13: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
14: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
13: Helt enig.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
13: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
14: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: Da har tiden kommet til å kåre en vinner av vår Duran Duran-festivalpakke. Oppleve Duran Duran i Unity Arena 2. oktober, inkludert reise og opphold for to. Og en av de mange som har hatt mer enn to rette igjennom uka av disse Duran Duran-låtene du har måttet gjette ut ifra et veldig lite utdrag fra introen, det er Morten. God fredag, Morten. Hvordan har du det?
1: Jo, jeg har det bra. Det var jo hyggelig å få en telefon fra P8 på en fredag.
0: Ja, sant. Det er koselig da. Hvor er det Morten befinner seg?
1: Du, akkurat i dag så har jeg en liten timeout med en båttur i Kjærgården her i Arendal.
0: Åh, det hørtes deilig ut, for båtsesongen er på ingen måte ferdig.
1: Nei da, den er litt på hell, men er ikke ferdig enda.
0: Nei, det er sant. Ha båt selv, så jeg har begynt å planlegge opplag, men sånn er det bare.
1: Ja, sånn er det.
0: Men det er jo ikke det det handler om. Det handler om Duran Duran. Og gjennom uka så har jeg spilt fire usett vanlig korte snutter fra Duran Duran-låter som man skulle komme fram til. Og Morten, du har jo faktisk full pott, du.
1: Ja, jeg er vel kanskje en av de få som synes det var lett.
0: Ja, det kan godt være. Altså, det er veldig mange som har hatt to rette. De fleste en rett. Og så var det du da som hadde liksom bare full pott. Klarer du å oppsummere de hvis jeg tar dem på rad og rekke for deg nå, eller?
1: Ja, jeg tror det. Vi kan prøve.
0: Vi prøver. Ok, da starter vi med låta som kom på mandagen.
1: Det var Rio.
0: Det var det. Så var det tirsdag.
1: Da har vi Wild Boys.
0: Og så var det onsdag.
1: Det var A View to a Kill.
0: Og så...
1: James Bond-låt.
0: Ja. Helt riktig. Og så var det den låta som jeg tenkte var den aller vanskeligste.
1: Det var... Da står det litt grann stille her.
0: Du har uansett, full pott, altså, det spiller ingen rolle.
1: Det står litt stille her nå.
0: Skin Trade var det.
1: Skin Trade var det.
0: Ja.
1: Nå får vi just vinner.
0: Men det er uansett av helt betydelig mening, fordi du er vinner, og du skal få oppleve Duran Duran i Unity Arena 2. oktober, og reiseopphold, det betaler vi.
1: Det er fantastisk. Det var en nydelig gave på en fredagsformiddag.
0: Og så på sjøen til og med.
1: Ja, men det var helt topp. Jeg har vært Duran Duran-fan siden jeg kunne gå så vidt, så det er stort.
0: Vet du hva, det gleder et hjerte, for det er jo ingen andre man heller ønsker skal vinne en sånn premie enn en stor fan.
1: Glimrende. Det var fantastisk. Det var veldig artig.
0: Så koselig, Morten. Og vet du hva? Vi gjør en avtale på at jeg slår på tråden dagen etter, for jeg er jo nysgjerrig på hvordan konserten blir.
1: Ja, det må du gjøre. Da skal du få rapport.
0: Ja, det gleder jeg meg til, Morten.
1: Så må dere jo bare promotere og spille mer Duran Duran og fremover, da.
0: Ja, det må vi gjøre. Vi må få det på.
1: Ja,
0: det blir bra.
1: Det er mye bra.
0: Vi kan jo starte med en allerede nå, tenker jeg. La oss kjøre Skin Trade, rett og slett.
1: Ja, helt topp. Det er jo ikke en låt som blir spilt veldig mye på radio heller.
0: Nei, det er akkurat det. Det er derfor det er litt gøy å spille nå.
1: Ytterlig, da hører jeg videre fra 8 pop, vet du.
0: Takk skal du ha. God helg, Morten.
1: Ja, ligge måte.
0: Takk.
1: Hei.
0: Hei.